0: Jeg slår følgende stier, tar hverandre imot om vi snøbler.
1: Hear the clock ticking on the wall.

morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer information. Vi ses på Level!

The Weeknd, det Diplo, og ikke minst det Sia I ettermiddagsrøsja her på Radio Tønsberg. Håper du har en bra ettermiddag. Vi har passert halv tre med snøve halvminuttet, og I dag så det jo 20. August, som dagen vi kan gratulere Bernhard og Bernt med navnedag.